Thunderbird US person dating a radio zëri tyrke sot është e mërkur 30 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në shqip mund të ndiqni pandërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit RTS Vot West. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkië. Në varësi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelea Nës dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Dëgjues të nderuar, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan zhvilloi në Ankara një takim me kryeministin e Landit Gjerman Renani Veriore-Vestfali, Hendrik Wüst. Një ditë më parë, Wüst ishte pritur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin presidencial në Ankara. Drejtori ekzekutiv i Turk Telekomit Ebu Bekir Şahin tha se telefoni celular i zhvilluar nga inxhinierë turq synon të pozicionohet në segmentin e mesëm të lartë dhe të jetë konkurues në tregun e tij. Pajisja pritet të prodhohet në Malatja në kuadër të projektit për një telefon vendas dhe kombëtar të Turqisë. Arabia Saudite ka miratuar marrëveshjen me Turqin për përjashtimin reciprok nga vizat të mbajtësve të pasaportave diplomatike dhe të atyre post të pasashme. Përfituesit do të mund të qëndrojnë pa vizë deri në 90 ditë brenda një periude 180 ditore. Sekretari i Këshillit të Lartë i Sigurisë Kombëtare të Iranit Mohsen Rezai kritikoi presidentin amerikan Donald Trump duke deklaruar se ai nuk është në gjendje të negociojë apo të zhvillojë luftë. Rezai tha gjithashtu se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SBA-s në rajon. Rusia paralajmëroi se çdo përpjekje Britanisë së Madhe ose e NATO-s për të bllokuar apo sulmuar rajonin e Kaliningradit do të përballet me kundërpërgjigje duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë armët bërthamore. Moskva theksoi se nuk kërkon konflikt me NATO-n apo Evropën, por do të mbrojë territorin e saj.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan po vijon kontaktin e tij diplomatike në kryeqytetin Ankara. Sipas burimeve diplomatike, ministri Fidan u takua në Ankara me kryeministin e Landit Renani Veriore-Vestfali të Gjermanisë Hendrik Wüst. Wüst ishte pritur dhe një ditë më parë nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin presidencial në kryeqytet.
0: Drejtori ekzekutiv i Telekomit Turk, Ebu Bekir Şahin, deklaroi se telefoni celular mbi të cilin po punojnë inxhinierët turqë që do të prodhohet në qytetin Malatja të Turqisë. Ebu Bekir Şahin u takua me gazetarët në kuadër të konferencës së investimeve të SBA-s. Gjatë konferencës së zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Şahin i foli edhe për projektin e Turqisë për zhvillimin e një telefoni vendas dhe kombëtar celular. Synohet që telefoni celular të pozicionit në segmentin e mesëm të lartë. Një nga objektivat kryesore të telefonit vendas është zhvillimi i një produkti që të mund të konkurrojë fuqishëm në segmentin e tij. Telefoni mbi të cilin po punojnë inxhinierët turqë që do të dalë nga Anadolu dhe do të prodhohet në Manatja, theksoi mes të tjerës Ebu Bekir Şahin.
1: Këshilli i Ministrëve të Arabisë Saudite miratoi marrëveshjen me Turqin për përjashtimin reciprok nga detyrimi për vizë të mbajtësve të pasaporteve diplomatike dhe të posaçme. Sipas Agjencisë Zyrtare Saudite të Lajmeve SPA, Këshilli i Ministrëve u mbledh në kryeqytetin Riyadh në drejtimin e Princit të Kurorës Mohammed bin Salman. Në mbledhje miratoi marrëveshjen në shkruar me Turqin. Marrëveshja mes dy vendeve u nënshkrua më 6 maj 2026 pas mbledhjes së Këshillit të Koordinimit Turqi-Arabi Saudite të zhvilluar në Ankara. Më pas vendimi presidentit turk për miratimin e marrëveshjes u publikua në gazetën zyrtare. Sipas vendimit të nënshkruar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, bajtësit

0: e këtyre pasaporteve do të përjashtohen nga viza për hyrje, tranzit dhe qëndrim të përkohshëm në territorin e palës tjetër për një periudhë që nuk i kalon 90 ditë brenda çdo periudhe 180 ditore.
1: 21 objekte arkeologjike të rikthyera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendosur në Muzeun Kombëtar në kryeqytetin sirian Damask. Drejtori i çështjeve të muzeve në Siri, Amar Kenavi, tha se objektet arkeologjike të rikthyera nga Shabaja u sollën në vend me avionin presidencial së bashku me delegacionin që shoqëroi presidentin Ahmet Shara. Kenavi theksoi se kthimi i këtyre objekteve ka një rëndësi të veçantë politike dhe kulturore, veçanërisht në periudhën aktuale. Sipas tij, rikthimi i artefakteve që u nxorën në mënyrë të paligjshme nga Siria gjatë viteve të luftës kontribuan në rimarrjen e identitetit të humbur të popullit sirian. Kthimi i objekteve arkeologjike do të thotë edhe rikthimi i identitetit sirian, deklaroi Kenavi. Duke vënë dukje se shpreson që të gjitha objektet e nxjerra në mënyrë të paligjshme nga Siria të kthehen në vend, Kenavi e krahasoi kthimin e artefakteve me rikthimin në vend dhe në shtëpitë e tyre të sirianëve të zhvendosur për shkak të luftës civile. Amar Kenavi tha se objektet vinë nga rajone dhe periudat të ndryshme historike, tërsa theksoj se të gjithë mbartin të i pare të karakteristike të artit sirian.
0: Senati i Spanjës, ku shumica përbëhet nga opozita e djathtë, refuzoi miratimin e marrëveshjes së miqësisë me Spanjës dhe Francës gjatë vizitës zyrtare të presidentit të Francës Emmanuel Macron në Madrid. Votimi u zhvillua në momentin kur disa qindra metra larg Senatit në Pallatin Mbretëror kishte nisur darkë zyrtare ku merrnin pjesë Macron, mbreti Filipe i 6 dhe mbretëreshja Leticia. 142 senatorë nga Partia Popullore e Djathtë dhe nga Partia Ekstremit të Djathtë Vox votuan kundër tekstit, ndërsa 106 senatorë nga Partia Socialiste e Kryeministrit Pedro Sanchez votuan pro. Partia Popullore, e cila ka shumicën absolute në Senat, kundërshton një nën të marrëveshjes. Neni në fjalë parashikon që një antar i qeverisë së njërës prej dy vendeve të ftohet të paktën një herë në 3 muaj në mbledhjen e kabinetit të tjetrit. Kana tjetër, drejtësia spanjole kishte vendosur më 23 shtator se marrëveshja e miqësisë Francë-Spanjë është në përputhje me kushtetutën. Marrëveshja e miqësisë mes Francës dhe Spanjës ishte nënshkruar për herë të parë në janar 2023 në Barcelonë nga Macron dhe Sanchez dhe ishte miratuar më pas nga Kongresi i Deputetëve në Madrid, si dhe nga Asambleja Kombëtare dhe Senati i Francës në Paris. Franca, përveç Spanjës, ka nënshkruar në Evropë marrëveshje të tilla miqësie edhe me Gjermaninë, Italinë dhe Poloninë, ndërsa Spanja ka bërë marrëveshje të ngjashme vetëm me fshinjet e saj të tjerë, Portugalinë dhe Marokun.
1: Në Francë, protestat e shkaktuara nga probleme si mbipopullimi i klasave dhe mungesa e mësuesve nisën fillimisht në kryeqytetin Paris dhe më pas u përhapën në mbar vendin. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, të paktën 400 shkolla u prekën nga këto protesta. Në protestat në fjalë të së martës u plagosën të paktën 10 mësues, shumë nxënës dhe 48 punonjës të sigurisë. Mediat franceze bëjnë të ditur se protestuesit hodhën sende ndaj policisë, ndërsa policia reagoi me shkopin gome dhe gaz lëcjellës. U konstatua se gjatë protestave u dogjën koshat e mbeturinave dhe u dëmtuan stacionet e autobusëve. Ministri i Arsimit i Francës, Edouard Geffrey, deklaroi se nxënësit kanë të drejtë të protestojnë, por se aktet e dhunës nuk mund të pranohen. Përfaqësuesi i nxënësve dhe kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Gjimnazistëve, Riyad Rani, akuzoi qeverinë për ushtrim presioni dhe policinë për përdorim të tepruar të forcës. Ministri i Brendshëm Laurent Nunes, i cili mbrojti se ndërhyrja e policisë e kritikuar edhe nga politikanët, ishte kryer në mënyrë plotësisht proporcionale, ndërsa theksoi se e drejta për protest është një liri themelore, por nuk mund të justifikojnë aktet e dhunës. Ai njoftoi se 420 persona janë ndaluar gjatë protestave në fjalë. Kryeministri i Francës u shpreh se për shkallëzimi i protestave pas arrestimit të 164 personave në paraburgim është pa përgjithshmëri. Protestat e nxënësve të së martës përkurën me greva të nëmbar vendit të mësuesve, personeli spitalor dhe punonjësve të tjerë publik, të cilët protestonin kundër pagave të ulta dhe kushteve të punës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendohet se Greqia ka dislokuar në disa ishuj të saj sisteme raketore me rrezet e gjatë veprimit të tipit Spike në Los të blera nga Izraeli. Sipas faqes së lajmeve On Alert, Greqia ka dislokuar në disa ishuj sisteme raketore me rrezet e gjatë veprimi dhe planifikon që dërgesat e reja t'i vendos në mënyrë graduale në rajonet e Egjeut Lindor dhe të Meriçit. Me lajmë theksohet se për përdorimin e këtyre raketave nevojitet trajnimi veçantë, duke nënvizuar se synohet për shpejtimi proceset e trajnimit dhe se në këtë kuadër këto sisteme raketore do të përfshihen gradualisht edhe në stërvitje. Në lajmë bëhet e ditur se procesi dërgesave për sistemet raketore në fjalë vazhdon dhe theksohet se synimi është deri në fund të vitit të merret pjesa më e madhe e porosisë.
2: Ministri i Izraelit të Mbrojtjes Yisrael Katz kërcënoi me vrasje të synuara zyrtarët e Hamasit që ndodhen në vende të tjera, duke thënë se edhe drejtuesit e Hamasit jashtë vendit janë në objektiv. Në një video mesaj të publikuar pas sulmit të djeshëm, ku mbi jetën një prej komandantëve të brigadave Kasam Izedin al-Beik, ministri Katz tha se sulmi ishte pjesë e operacioneve të vazhdueshme izraelite në Gazë. Duke kërcënuar zyrtarët e Hamasit, Katzi i u referua sulmit të dështuar të nën shtatorit të vitit të kaluar ndaj delegacionit negociator të Hamasit në Doha, kryeqytetin e Katarit. Katzi tha se drejtuesit e Hamasit i mbijetuan atij sulmi, por pretendoi se kur të vi mundësia, nuk do të mbrojnë sulmit të radhës.
1: Një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore të Emirateve të Bashkuara Arabe Fly Dubai, që kryente fluturimin Dubai-Tel Aviv, dha sinjal për një emergjencë dhe rrëmbim gjatë fluturimit. Sipas televizionit izraelit Kanal 12, avioni aktivizoi fillimisht kodin 7700 që tregon një emergjencë të përgjithshme, ndërsa pak më vonë transmetoi kodin 7500, i cili përdoret për të sinjalizuar një rrëmbim të mundshëm. Në atë moment, avioni ndodhej mbi hapësirën ajrore të Jordanisë. Pas sinjaleve, avion luftarak të forcave ajrore izraelite u ngritën drejt tij. Avionin e të cilën ndodheshin rreth 100 shtetas izraelit, fluturoi për një kohë mbi hapësirën ajrore të Jordanisë dhe më pas u drejtua drejt Arabisë Saudite. Autoritetet thanë se avioni nuk u dha leja për të zbritur në Izrael dhe se deri tani nuk kanë mundur të vendosin kontakt me të.
2: Në një deklarat me shkrim nga Ministria Shëndetësisë në Gazë, u ndan të dhënat më të fundit të lidhur me humbjet e jetëve të regjistruara nga sulmet që Izraeli ka kryer ndaj Gazës që nga tetori vitit 2023. Në Gazë, ku sulmet izraelite vazhdojnë pavarësisht ambushimit, gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 9 persona, njëri prej të cilëve kishte qenë plagosur më parë, ndërsa 31 të tjerë mbetën të plagosur. Që nga hyrja në fuqi e ambushimit më 10 tetor të vitit 2025 në Gazë, në sulmet e Izraelit kanë humbur jetën 1431 persona, janë plagosur 5026 të tjerë dhe nga rënojat janë nxjerrë trupat e pajetë 834 personave. Në sulme që Izraeli ka kryer ndaj ripit të Gazës që nga tetori vitit 2023, numri i përgjithshëm i të vdekurve është arritur në 74.032, dërsa numri të plagosurve në 175.122. Bëhet e ditur se në ripin e Gazës ende ndodhen në rënoja mijëra trupat e pajetë.
1: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Senati refuzoi projekt rezolutën që parashikonte raportimin në Kongres nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump të shkeljeve të drejtave të njeriut në rritje në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas lajmit të gazetës The Hill, se rezultati i votimit të zhvilluar në Senat, projekt rezolute e paraqitur nga demokratët me qëllim dokumentimin e akteve të dhunës në Palestinë, refuzua me 51 vota kundër dhe 47 pro. Projekt rezoluta e refuzuar në Senat parashikonte që Departamenti Shtetit të paraqiste në Kongres një raport lidhur me shkeljet të drejtave të njeriut, përfshirë ndalimin e fëmijëve palestinez nga Izraeli në bregun perëndimor të pushtuar dhe vrasjen e qytetarëve amerikan. Në rast se projekt rezoluta do të miratojë, administrata Trump do të duhet të paraqiste raportin lidhur me shkeljet brenda më së shumti 30 ditësh në Kongres, përndryshe do të vijë në diskutim pengimi i pjesës më të madhe të ndihmave në kategorinë e sigurisë që i dërgohen Izraelit.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezai, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se Trumpi nuk është në gjendje as të negociojë, as të zhvillojë luftë. Sipas medjave iraniane, Rezai u takua në Teheran me këshilltarin e kryeministrisë së Azerbejxhanit, Shahin Mustafa.

0: Ayev. Gjatakim e të Rezaj deklaroj se sulmet në Shëba dhe të Izraelit të ndaj Iranit janë në kondrështime të drejtë ndërkomtare dhe se Irani është mbrojtur me forcë. Trumpi është zhytur në një moçal, nuk është në gjendje as të negocioj, as të zhvilloj luftë të theksojaj. Duke jo referuar kushteve që Irani ka paracitur Shëba, se Rezaj pretendoj se Trumpi nuk ka aftësi të marrë vendime dhe se ashtoj se Shëbaja për shkak të vështirësive në fushën e betejës i u drejtua blokadës ajrore. Rezaj tha se gjatë historisë shumë fuqit të huaja kanë ardhur e janë larguar nga rajoni, dërsa Irani ka vazhduar të qëndrojnë në këtë hapsirë. A i tha kësoj se nuk ka të ardhme për pranin Amerikane në rajon dhe se Irani dhe të vazhdoj të qëndroj për balë Shëbas.
1: Ndërka ish president Amerikan Donald Trump deklaroj se Irani përfundimisht dhe të dorëzohet dhe tha se gjatë javëve të fundit për mes ngushticës o Hormuzit është transportuar një sasi nafte me madhe se në gjdo periudh tjetër. Trump ju përgjigj pyetjet gazetarve në kopshtin shtëpisë së bardhë dhe fol për situatën me Iranin, duke pretenduar se Teherani nuk është në gjendje të mirë. E pyetur nëse Irani është pranë dorëzimit apo bërjes së lëshimeve, Trump ju përgjigj: "Nuk e di nëse do dorëzohen ende, por përfundimisht do të dorëzohen. Megjithatë, gjendja e tyre është shumë e keqe." Trump tha gjithashtu se kohët e fundit është mundësuar transporti një sasie shumë të madhe nafte përmes ngushticës së Hormuzit.
0: Pakistani njoftoj se do të bëjë gjithçka që ka në dorë për të mbrojtur Arabin Saudite kundër sulmeve të Huthive. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në kryeqytetin e Italisë, Rom, ku kishte shkuar për kontakte zyrtare. Në përgjigje të pyetjes së një gazetari nëse Pakistani është i përfshirë në sulmet ajrore kundër Huthive, ministri theksoi se do të bëjë gjithçka që mundet për të mbrojtur Arabin Saudite. Ai tërhoqi vëmendjen se Huthit kanë nështuar ditët e fundit sulmet me raketa dhe mjete ajrore pa pilot ndaj Arabisë Saudite dhe përdori shprehje: "Armiku i Arabisë Saudite është edhe armiku i Pakistanit."
1: Rusia paralajmëroi se do t'i përgjigjet në të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë armët bëthamore, çdo përpjekje nga Britania e Madhe ose NATO për të vendosur bllokadë ndaj rajonit të Kaliningradit. Ambasada e Rusisë në Londër, një deklaratë të publikuar në Telegram, ju përgjigj raportimeve në mediat britanike që shqyrtonin mundësinë e vendosjes së një bllokade nga NATO ndaj Kaliningradit apo mosnjohjes së suverenitetit rus mbi këtë rajon. Në deklaratë thuhet se ata që mbështesin planet për bllokimin ose sulmin ndaj Kaliningradit nuk duhet të kenë asnjë iluzion për pasojat. Sipas ambasadës, çdo veprim ushtarak i Britanisë së Madhe ose NATO-s kundër territorit rus do të përballej me të gjitha mjetet që disponon Rusia, përfshirë armë bërthamore. Ambasada përsëriti se Rusia nuk kërkon konflikt me NATO-n dhe Evropën dhe nuk ka ndërmend të sulmojë ato, por theksoi se ata që do të zgjidhin të nisni një konflikt të tillë nuk duhet të kenë asnjë iluzion lidhur me kundërpërgjigjen ruse. Rusia do të përdorë të gjitha mjetet për mbrojtjen e territorit. Kaliningradi është një territor rus në brigjedetit Baltik, i vendosur midis Polonisë dhe Lituanisë dhe i ndarë nga pjesa tjetër e territorit rus nga Lituania. Edhe ambasada e Rusisë në Paris, në një deklaratë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu javën e kaluar, kishte reaguar ndaj vlerësimeve që i cilësonte si deklarata përshkallëzuese lidhur me mundësinë e një sulmi të forcave të NATO-s ndaj Kaliningradit ose pengimit të qasjes në rajon. Ambasada theksoi se Rusia do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur territorin e saj dhe se në rast të çdo përpjekje për zbatimin e planeve të tilla, kundërpërgjigja do të ishte e pashmangshme dhe dërmuese.
0: Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dënoi me forcë sulmin ajror në Myanmar, në të cilën humbën jetën 50 persona. Zëdhënësi i sekretarit të Përgjithshëm të OKB-s Stefan Dujarric foli në konferencën e përditshme për shtyp: "Jemi të shqetësuar nga raportimet lidhur me sulmin ajror që ndodhi më 27 shtator në shtetin Arakan, i cili çoi në vdekjen e 50 personave dhe plagosjen e rreth 60 të tjerëve," theksoi Dujarric, duke vënë duke se sekretari i përgjithshëm i dinon me forcë këto sulme. Ai tërhoqi vëmendjen se shumë prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë dhe u shprehu ngushtim me familjeve të viktimave. Zëdhënësi Dujarric bëri të ditur se sekretari i përgjithshëm Guterres u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të ndalin me njëherë dhunën, duke theksuar gjithashtu se autorët e sulmit ajror në fjalë duhet të japin llogari. Edhe komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit, Volker Türk, kishte deklaruar se dënon sulmet ajrore të kryera pranë një tregu në shtetin Arakan të Myanmarit, të cilat shkaktuan vdekjen e të paktën 50 personave.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 shtator. Si sot më 1207 në qytetin Bel të Afganistanit të sotëm erdhi në jetë Mevlana Xhelaleddin Rumiu, emri i vërtetë të cilit është Muhammed Xhelaleddin. Veprën e tij të shquar Mesnevi ai e shkroi në qytetin Konya të Tyrkisë. Kjo vepër e shkruar në persishte përbëhet nga 25.618 bejte. Në këtë datë të vitit 1516, detar i famshëm Osman Oruç Reis mposhti spanjollët dhe arriti fitoren në Algjeri. Të njëjtën ditë të 1520-s, Sulejmani I parë u ngjit në fron si sultan I 10 të perandorisë Osmane. Më vonë ai do të përmendej nga perëndimorët si madhërishmi dhe nga lindorët si ligjbërësi. Si sot në vitin 1930, inxhinieri turk Vecihi Hürkuş, një nga pilotët e parë civil të Republikës së Tyrkisë, fluturoi nga Göztepe-ja deri në Yeşilköy me aeroplanin që kishte ndërtuar vetë. Po atë ditë vit u lind ish futbollisti profesionist dhe ish trajneri shqiptar Abdurrahman Haxhiu, I njohur përgjithsisht si Roza Haxhiu. Emrin e tij e mban sot stadiumi I Lushnjës. Në këtë datë të 1939-s u transmetua direkt një ndeshje futbolli amerikan për herë të parë në historinë e televizioneve në Shtetet e Bashkuara. Në ekranin e kanalit NBC News, sytë e miliona telespektatorëve pan sfidën ndërmjet ekipeve Vibensburg Yellow Jackets dhe Fordham Rams, e cila përfundoi me fitoren e thellë të këtyre të fundit. Ky organizim sportiv I rëndësishëm revolucionarizoi median vizuale amerikane. Të njëjtën ditë të vitit 1947, shteti I Pakistanit u antarësua në Organizatën e Kombeve të Bashkuara pas një periudhe kohore të gjatë në sundimin britanik. I udhëhequr nga politikani Liaquat Ali Khan, Pakistani shpalli pavarësinë nga perandoria britanike dhe njëkohësisht filloi një etapë konfliktesh me Indinë fqinje. Antarësimi I Pakistanit dhe më pas I Indisë në OKB I dha këtij konflikti një ton ndërkombëtar. Konflikti për rajonin e Kashmirit është I pranishëm edhe në ditët tona. Me Islamabadin dhe New Delhin që nuk kanë arritur ende një marrëveshje. Si sot më 1949-ën u themelua Republika Popullore e Kinës dhe Mao Zedongi u zgjodh presidenti I parë I saj. Në këtë datë të vitit 1955, një aksident automobilistik I mori jetën në moshën 24 vjeçare aktorit të famshëm amerikan James Dean. Edhe pse me një karrierë tepër të shkurtër, ai u bë shumë shpejt një ikon e Hollywoodit. Të njëjtën ditë të 1964-s u lind në Umbria aktoria italiane Monica Bellucci, një ndër ikonat e kinematografisë botërore. Ajo cilësohet si një ndër aktoret më të bukura që Hollywoodi ka nxjerrë ndonjëherë. Bellucci është shpallur kandidate për një sër çmimesh kinematografike dhe ka fituar tre prej tyre si aktoria protagoniste më e mirë. Si sot në vitin 1993, një tërmet I fortë me magnitudë 6.2 bal të shkallës Merkali goditi rajonin e Maharashtrës në Indi, si pasojë të cilit humbën jetën 10.000 veta dhe u plagosën mbi 30.000 të tjerë. Me mira njerëz ngelën të pastreh edhe si pasojë cilësisë tejet primitive të ndërtimit të banesave. Ky ishte një nga tërmetet më të fuqishëm të kësaj shkalle në mbar botën. Në këtë datë të 2009-s, tërmeti që goditi ishullin e Sumatrës në Indonezi shkaktoi vdekjen e 1115 personave. Të njëjtën ditë të 2017-s në kryeqytetin Mogadisho të Somalisë u përurua baza ushtarake më e madhe e Republikës së Tyrkisë jashtë vendit. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 30 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: TRT Vote World .com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për një metodë ushqyerjeje që është bërë mjaft e përhapur në vitet e fundit. Do të bëjmë fjalë për agjerimin me ndërprerje. Në media sociale shpesh ndeshim shprehje të tilla si të bën të humbësh peshë shpejt, e përshpejton metabolizmin, e rinovon trupin, apo e rrit djegjen e yndyrës. Mirë po, çfarë thot shkenca për këtë çështje? A është vërtet i dobishëm agjerimi me ndërprerje? Kush mund ta zbatoj e kush duhet të qëndroj larg tij? Së pari, le të shpjegojmë se çfarë është agjerimi me ndërprerje. Agjerimi me ndërprerje është një regjim ushqimor që bazohet në ngrënien e ushqimit në intervale të caktuara kohore dhe mosmarrjen e kalorive në kohën e mbetur. Një nga metodat më të njohura është kufizimi i ngrënjes së ushqimit brenda ditës në një interval të caktuar kohor. Për shembull, personi ushqehet në pjesën prej 8 deri në 10 orë të ditës dhe nuk merr kalori gjatë orëve të mbetura. Përveç kësaj, ka edhe metoda të ndryshme ku reduktohet marrja e energjisë në ditët e caktuara të javës. Çfarë dobi e sjell agjerimi me ndërprerje? Hulumtimet shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të ndikojë në rënjen nga pesha, veçanërisht te territorit me peshë të tepërt ose me obezitet. Në disa hulumtime vërejnë ndryshime pozitive edhe në disa tregues metabolik, si kontrolli i sheqerit në gjak, pesha trupore, indeksi i masës trupore dhe diamosja në rajonin e barkut. Gjithashtu, për disa persona mund të jetë më e lehtë të përmbajnë një regjimi të caktuar ushqimor në vend që të mendojnë vazhdimisht gjatë ditës se çfarë do të hanë. E kjo mund të jetë një përparësi e rëndësishme ka pikpamja e qëndrueshmërisë së metodës. Mirë po, këtu ka një pikë të rëndësishme. Agjerimi me ndërprerje nuk është një metodë mrekullibërëse. Hulumtimet nuk tregojnë se agjerimi me ndërprerje është padyshim më superior se kufizimi kalorive ditore. E thënë ndryshe, po që se personi konsumon më pak kalori në total gjatë të zbatimit të agjerimit me ndërprerje, ai mund të bjerë nga pesha, mirë po rezultatet të ngjashme mund të arrijen edhe me një ushqyerje të balancuar dhe të kontrolluar. Për më tepër, shkurtimi i orëve të ngrënjes së ushqimit, kur në kohën e mbetur konsumon sasi e tepërt ose ushqimi me cilësi të ullët, nuk garanton vetë vetiu një rezultat të shëndetshëm. Ka edhe pyetje të rëndësishme që shkencëtarët ende po përpiqen t'u japin përgjigje. Cilat janë rezultatet e zbatimit të agjerimit me ndërprerje përgjatë shumë viteve? Sa efektiv është ai vërtet mbi sëmundjet kardiovaskulare, diabetin apo plakjen? Për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha këtyre pyetjeve, nevojiten hulumtime më të gjata dhe më të gjera. Themi grup mosha, tani le ta hapim pak këtë temë. A mund të zbatoj agjerimin me ndërprerje çdo grup mosh? Kur e shikojmë nga pikpamja e grup moshave, duhet të theksojmë se e njëjta gjë nuk vlen për të gjithë. Fëmijët dhe adoleshentët, pasi janë në periudhën e rritjes dhe zhvillimit, kanë nevojë për marrje të rregullt të energjisë, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që ata të zbatojnë agjerimin me ndërprerje pa rekomandimin e mjekut ose dietologut. Te territorit të shëndetshëm të moshës së re dhe të mesme, agjerimi me ndërprerje mund të vlerësohet po që se gjendja përgjithshme shëndetësore dhe regjimi ushqimor i personit janë të përshtatshëm. Për femrat në periudhën e premenopauzës dhe menopauzës, kërkohet një vlerësim pak më personal. Në këtë periudhë, ku hormonet edhe cikli menstrual fillojnë të ndryshojnë, agjerimi me ndërprerje nuk u rekomandohet të gjithve në të njëjtën mënyrë. Në moshat e shtyrë, kërkohet më shumë kujdes, sepse në moshë bëhet më e rëndësishme mbrojtja e masës muskulore, marrja e mjaftueshme e proteinave dhe energjisë. Rrjedhimisht, te individët e moshuar, uria e gjata në kohë, veçanërisht po që se ka rrezik të ushqyerjes të pamjaftueshëm ose humbjes së muskujve, nuk duhet të zbatohet pa vlerësimin e profesionistit të shëndetësisë. Le të vim te pjesa më e rëndësishme, kush duhet të ketë kujdes. Agjerimi me ndërprerje mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë. Veçanërisht

është fëmijët, femna 7 zëna, apo edhe fëmijë me gji dhe personat me historitë e shregullimeve të ushqyrit, nuk duhet të zbatojnë modelet të këtilë të ushqyrjes pa rekomandimin e mjekut. Kujdes të duhet të reguar edhe personat që kanë pamjaftueshmëri ushqimore apo problem me peshën e ulët. Për personat me diabet, tema është më e ndjeshme. Veçanërisht të personat që përdorin insulin apo disa banë që mund të ulin sheqerin në gjak, ndryshimi i regjimit të vaktive mund të shkaktoj probleme si rënje sheqerit në gjak. Për këtë arsye, pacientët me diabet nuk duhet të fillojnë agjerimin me ndërprerje me kryen në vete, por duhet të veprojnë së bashku me mjekët dhe dietologët e tyre. Dëgjues të nderuar, të dhënat në shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të jetë i dobishëm te disa persona nga pikpamja e kontrollit të peshës dhe shëndetit metabolik. Mirë, por nuk është e drejtë të vlerësohet ai si një metodë e përshtatshme për të gjithë që jep rezultate të sigurta apo si superior ndaj metodave të tjera të ushqyerjes së shëndetshme. Në bazën e ushqyerjes së shëndetshme ende qëndron ushqyerja e balancuar dhe e mjaftueshme, preferimi i ushqimeve cilësore, aktiviteti i rregullt fizik, gjumi i mjaftueshëm dhe zakonet e qëndrueshme të jetesës. Domethënë, agjerimi me ndërprerje mund të jetë i përshtatshëm për ju, por e rëndësishmja nuk është vetëm se sa kohë mbeteni pa ngrënë, por se sa në mënyrë të balancuar dhe të mjaftueshme ushqyeni në kohën kur hani ushqim. Përpara se të zbatoni një metodë ushqyerje, veçanërisht poqëse keni një sëmundje kronike, ilaçi që i përdorni rregullisht apo një gjendje të veçantë shëndetësore, konsultohuni patjetër me një profesionist të shëndetësisë. Të mos harojmë, qëllimi në jetën e shëndetshme nuk është të bëhen ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër, por të zhvillohen zakone të qëndrueshme dhe shkencëtarisht të drejta në afat të gjatë. Edhe agjerimi me ndërprerje është vetëm një nga këto opsione, nuk është një zgjedhje e dobishme apo mrekulli bërëse për të gjithë.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites dhe të shoqëruar me kos dhe salcë domate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serin tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra pas skenën historike dhe pasurinë dhe shumëllojshmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejtë, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejtë, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesin se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht döneri. Döneri është në fakt një lloj çebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet çebap. Natyrisht përveç dönerit ka dhe shumë çebape të ndryshme që ne njohim, si çebapet në shish, në prush zjarri dhe tandër, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe çebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë döneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendën gjurmë të dönerit në shumë vende. Edhe në e parë zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtari famshëm turk Evliya

Mirë po kush mund të themi se është babai pra shpikësi i Dënerit, është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se Dëneri ka dalë si rezultati i volimit të gjatë dhe ndëveprimeve kulinaro-kulturore, si që ndodhë me shumë gatime. Me gjitha të, disa burime thonë se Dëneri e ka origjinë nga familje Iskenderolu në Bursa në vitin 1867, dërsa të tjerë thonë se është Hamidu Sta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës Dëneri që qëndron pranë një tezge prej druri, ndërsa Dëneri që bapi vendosur në një hell vertikal rrethullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Fal fotografisë mund të themi se Dëneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkes dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, Dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes, që nga mënyra e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse Dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse edhe ushqyese. Aq se Dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyr në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si babai i Dënerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të Dënerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e Dënerit filloi në shumë qytete pa që në dijeni me njëri tjetrin. Tani le të vim te pjesa më e këndshme e programit ton. Cilat janë karakteristikat e një Dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkia? Sigurisht, mishi është shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni të konsumoni me pite, ju rekomendojmë që të provoni me salcë domatesh dhe mbigjalp dhe kos në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur ansore dhe pas salcë, pra shija e mishit është me theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon në mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëft të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan zhvilloi në Ankara një takim me kryeministin e lendit gjerman Renani Veriore Vestali Hendrik Wüst, një ditë më parë Wüst ishte pritur nga presidenti Recep Tayyip Erdogan në kompleksin presidencial. Ebu Bekir Shahin tha se telefonit celular i zhvilluar nga inxhinierët turq synonte të pozicionohet në segmentin e mesëm të lartë dhe të jetë konkurues në tregun e tij. Pajisja pritet të prodhohet në Malatia në kuadër të projektit për një telefon vendas dhe kombëtar të Tyrkisë. Arabia Saudite ka miratuar marrëveshjen me Tyrkien për përjashtimin reciprok nga vizat të mbajtësve të pasaporteve diplomatike dhe të posaçme. Përfituesit do të mund të qëndrojnë pa vizë deri në 90 ditë brenda një periudhe 110 ditore. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezai, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump duke deklaruar se ai nuk është në gjendje të negociojë apo të zhvillojë luftë. Rezai tha gjithashtu se Irani do të vazhdojë të qëndrojë përballë SBA-s në rajon. Rusia palemëroi se çdo përpjekje e Britanisë së Madhe ose NATO-s për të bllokuar apo sulmuar rajonin e Kaliningradit do të përballet me kundërpërgjigje duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë armët bërthamore. Moska theksoi se nuk kërkon konflikt me NATO-n apo Evropën, por do të mbrojë territorin e saj. Të nderuar dëgjues, ky është emisioni radiofonik i TRT-s në shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjojmë rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stere Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjehan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshëm.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë, sot është e njëjtë 1 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin trtdilne.com fraksion radiolar përmes radio stacionit të TRT Vot West. Pas së buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mister Vyrë në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë në mbledhjen e së mërkurës, drejtuar nga presidenti Erdogan, për rithirje për negociatë dhe përfundimin e konfliktit mes SBA-s Izraelit dhe Iranit, si dhe për armpushim në luftën Rusi-Ukrainë. Në mbledhje u shqyrtuan gjithashtu zhvillimet në Siri, Irak dhe Jemen, si dhe lufta kundër organizatave terroriste. Agjencia Kombëtare Inteligjencës SMIT arrestoi në kuadër të një operacioni të zhvilluar një nga autorët e serian të sulmit të terrorist të vitit 2013 në Rejhanlë, ku humbën jetën 53 persona, Ömer El Hatip, teksa po përpiqet të arratisë drejt Evropës me rrugë detare. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë njoftoi për zhvillimet në luftën kundër terrorizmit, sigurinë kufitare dhe sistemet e reja të armatimit, që kanë hyrë në inventarin e forcave të armatosura të Tyrkis. Ministria bëri gjithashtu të ditur marrëveshjet e reja të bashkëpunimit ushtarak me Arabin Saudite dhe Pakistanin, transferimin gradual të kompleksit të Bashika Zitkan në Irak dhe furnizimin me 12 avion tipit C-1301 nga Mbretëria e Bashkuar. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se Washingtoni duhet të vendosë së shpejti nëse do të përshkallëzojë veprimet ushtarake kundër Iranit apo do të arrijë një marrëveshje me Teheranin. Trump i mohoi gjithashtu raportimet se i ka ofruar Iranit lehtësim të sanksioneve dhe lirimin e fondeve të ngrira. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të bëjë vetëm Shqipërinë më të fortë, por do të bëjë edhe BE-n më të fortë.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë u mbloth në ndëjtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin prezidencial në Ankara. Në deklaratën e publikuar pas mbledhjes u bë e ditur se Këshilli u informua mbi zhvillimet e fundit të ndërkombëtare dhe aktivitetet e zhvilluara brenda dhe jashtë vendit kundër kërcënimeve ndaj Unitetit Kombëtar dhe Sigurisë së Tyrkisë me fokus të veçantë, organizata terroriste, PKK, KCK, PYD.

0: dë YPG Feto dhe Daesh. Në deklaratë thuhet se u vlerësuan hapat e ndërmarrë drejt objektivit për një Tyrkie pa terrorizëm dhe një rajon pa terrorizëm, si dhe për parimi i shënuar në këtë drejtim. U theksua se përpjekjet për sigurinë e vendit të qytetarëve dhe rajonit, si dhe për paqen dhe mirëqenien e vendeve fqinje do të vazhdojnë me vendosmëri. Sa e përket Sirisë, Këshilli shqyrtoi zhvillimet pozitive lidhur me forcimin e unitetit dhe integritetit territorial të vendit, shtrirjen e autoritetit shtetëror në të gjithë territorin dhe procesin e integrimit. Në deklaratë u theksua se do të vazhdojë mbështetja për popullin sirian në përpjekjet për rindërtimin e vendit dhe forcimin e lidhjeve me komunitetin ndërkombëtar. Për Irakun u nënvizua rëndësia e paqes dhe stabilitetit të tij për të gjithë rajonin. Këshilli shprehu kënaqësinë për përpjekjet e qeverisë irakiane për forcimin e sovranitetit shtetëror në të gjithë vendin dhe rikonfirmoi vullnetin për avancimin e bashkëpunimit strategjik me Irakun. Në lidhje me luftën mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, në deklaratë thuhet se konflikti dhe përplasjet e vazhdueshme po rrisin mbështetësinë e rajonit. Palëve ju bë thirrje të rikthehen në negociata dhe të japin fund konfliktit, pasojat globale të cilit po rëndohen gradualisht. Këshilli kritikoi gjithashtu vazhdimin e sulmeve izraelite në Gaza dhe Liban dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë hapa konkret përballë zhvillimeve që, sipas deklaratës, pengojnë në stabilitetin rajonal dhe cënojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Sirisë. Këshilli shqyrtoi gjithashtu zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë dhe pasojat rajonale e globale të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe rrugëve të lundrimit. Përmballë shenjave të përshkallëzimit dhe përhapjes së konfliktit, palëve ju bë thirrje për vetëpërmbajtje dhe armëpushim. Në lidhje me Jemenin, u theksua se përshkallëzimi i fundit i tensioneve po rrit të rrezikë dhe sigurisë në rajon, veçanërisht për vendet fqinje, dhe u nënvizua nevoja për rivendosjen urgjente të qetësisë.
1: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë e publikoi të dhënat e fundit mbi aktivitetet e forcave të armatosura turke brenda dhe jashtë vendit, gjatë konferencës javore pashtyp. Më 28 shtator u zhvillua në objektet e Tusashit në Kahraman Kazan në Ankara, ceremonia e pranimit të avionit të gjeneratës së re për trajnim bazë Hyrkush 2, me pjesëmarrjen e komandantit të forcave aerore dhe njëherësh zëvendës ministrit, Sali Ayhan. Komanda e forcave toksore përfundoi procedurat e kontrollit dhe pranimit të një numri automjetit të shtë armatosura me rota. Nërsa kompania MKE dorëzoi municione mortaje 81 mm dhe djegore artillerie shpuse betoni për obusët 155 mm për forca toksore, si dhe kokat luftarake Azak për kompanitë e industrisë mbrojtjes. Materiale shtator kompania e MKS në Azerbejxan, Makine Kimia Azerbejxan dhe kompania Azerbejxana se Miras nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për modernizimin e automjeteve të blinduara luftarake tipit BMP-1 dhe projekte të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes. Autoblinda BMP-1T Turan, i pari i modernizuar, u prezantua për herë të parë për publikun në panajirin ADEX 2026. Forcat armatosura turke vazhdojnë operacionet kundër terrorizmit të brenda vendit dhe përtej kufive. Si pas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, një pjestar tjetër i PKK-s është dorëzuar të forcat të turke të sigurisë. Në kuadrë të sigurisë kufitare u kapën 712 persona që po përpiqeshen të kalonin ilegalisht kufirin, një prej tyre pjestar i një organizate terroriste. Që nga një janari e deri më tani, numri personave të kapur gjatë përpjekjeve për kalim të paligjshëm të kufirit, ka arritur në 12.706. Bashme 1.129 personat të tjerë, kalimit e cilë është parandaluar, numri personave të ndaluar në kufit e vendit të gjithë këti viti, ka arritur në 52.804. Gjithashtu kontrolet të kryera këtë javë në zonën kufitare të Vanit u sekvestruan në rreth 413 kg lëndë narkotike. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare shprehu kundërshtimin ndaj bastisjeve të kryera nga grupet ekstremiste izraelite në xhamin Al-Aqsa, duke theksuar se shkeljet dhe provokimet që synojnë vendet e shenjta rrisin më tej tensionet në rajon dhe dëmtojnë përpjekjet për paqe dhe stabilitet. Në deklaratë mes tjera shëthuhet se Izraeli, i cili ka shkaktuar vdekjen e 74.000 palestinezve, mes tyre foshnja, fëmijë dhe gra, dhe ka privuar pjesën tjetër nga e drejta për një jetë dinjitoze, po vazhdon sulmet në Gaz dhe aktivitetet e vendosjes së kolonëve në Bregun Perëndimor. Ministria bëri thirrje për masa parandaluese nga komuniteti ndërkombëtar ndaj sulmeve, që sipas saj shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe humanitare. Në kuadër të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, shefat e shtabeve të përgjithshme të

0: سعودية باكستان ده تركيا زغلوا من يزدبس اشتاتور ني تاكيم نريات ça takimi të diskutuan mënyrat për avancimin e bashkëpunimit mes forcave të armatosura të tre vendeve, rritjen e koordinimit ushtarak dhe integritimin e kapaciteteve, si dhe forcimin e parandalimit dhe mbrojtjes kolektive. U vendosë gjithashtu që kompleksi i Pashika Zitkan, i përdorur nga forcat e armatosura turke që nga viti 2015 me kërkesë të autoriteteve irakiane në kuadër të luftës kundër organizatës terroriste Daesh, të dorëzojnë gradualisht autoriteteve irakiane. Dorëzimin do të kryet sipas mekanizmit dhe kalendarit të përcaktuar në kuadër të përparimit të masave të sigurisë së qeverisë qendrore irakiane në Sinjar. Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan marrëveshjen për furnizimin me 12 avion tip C-130J. Sipas kalendarit të përcaktuar, avionët do të transferohen gradualisht në Turqi pas përfundimit të mirëmbajtjes në Mbretërinë e Bashkuar. Dy avionët e parë pritet të dorëzohen në dhjetor. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare theksoi se sipas së drejtës ndërkombëtare, çdo aktivitet për vendosjen e kabllove ose tubacioneve, si dhe aktivitetet kërkimore shkencore në shelfin kontinental të Turqisë, duhet të koordinohen paraprakisht me vendin bregdetar. Në deklaratë thuhet se Turqia nuk do të lejojë asnjë aktivitet të paautorizuar në platformën kontinentale të saj, në kuadër të drejtave dhe kompetencave që burojnë nga statusi i saj si shtet bregdetar dhe nga marrëveshjet për deliktimin e burojnë nga zonave detare të nënshkruara me Republikën Turke të Çiprës së Veriut dhe Libin, të cilat përcaktojnë platformën kontinentale të Turqis dhe janë deklaruar në kombet e bashkuara në 18 mars të vitit 2020.
1: Agjencia Kombëtare e Inteligjencës së Turqis MIT arrestoi në kuadër të një operacioni të zhvilluar një nga autorët sirian të sulmit terrorist të vitit 2013 në Rehanlë të Turqis, ku humbën jetën 53 persona. Ömer El Hatip, teksa ky po përpiqet arratisje drejt Evropës me rrugë detare. Ömer El Hatip, i kërkuar me njoftim të kuq ndërkombëtar, kishte rolin në planifikimin dhe organizimin e sulmeve në Rehanlë. Ai ka lindur në vitin 1976 në Idlib të Siris, pas kryerjes së shërbimit ushtarak në divizion e 14 në Damask. Për një periudhë ai u mor me punë ndërtimi në Idlib. Në vitin 2011, kur në Siri filluan trazirat e brendshme, ai shkoi në Latakia, ku mori pjesë në grupin Sabiha, i cili zhvillonte vrimtari të armatosur kundër opozitës në kuadër të njësisë inteligjencës ushtarake të lidhur me Bashar al-Assadin, e njohur kjo si Emn el-Askeri. Në këtë mënyrë ai u njoh me Kifa Melhemin, kreun e atëhershëm të degës Emn el-Askeri në Latakia. Gjatë periudhës që jetoi në Latakia pas vitit 2011, Ömer El Hatip u njoh me autorët e tjerë të përfshirë në shpërthimet që ndodhën në Rehanlë, së bashku me Cengiz Sertel, Erjan Bayat dhe Yusuf Nazik, me të cilët qëndronte në një vilë në Latakia, ai zhvilloi vrimtari kontrabande në zonat e Latakias dhe Kesebit. Ömer El Hatip në vitin 2013 e vuri në kontakt Yusuf Nazikun, i cili përgatiste plane veprimi kundër Turqisë, me Kifa Melhemin. Detajet e planifikimit të sulmit u përcaktuan gjatë këtyre takimeve. Fillimisht, Ömer El Hatip dhe Yusuf Nazik hyjnë në Turqi nga arrethi Hatajit në shkurt të vitit 2013, para sulmit për të përcaktuar vendet ku do të kryej akti terrorist. Ata morën miratimin e Kifa Melhemit, i cili ndodhej në Latakia. Para datës së sulmit në maj të vitit 2013, Ömer El Hatip shkoi së bashku me Temir Dykançı në degën e Emn El Askeries në Latakia dhe mori materialet që do të përdoreshin në mekanizmin e bombës. Automjeti i mbushur me eksploziv u dërgua në Rehanlë nga Temir Dykançı dhe Yusuf Nazik dhe u shpërthye me një mekanizëm të kontrolluar në distancë. Me njëherë pas sulmeve, Ömer El Hatip i qoj në degën e Emn El Askeries në Latakia, Temir Dykançiun dhe Yusuf Nazikun, të cilët ishin arratisur në Siri. Ömer El Hatip dhe personat e tjerë që bën sulmin u shpërblyen me shuma të mëdha parash nga regjimi i Esadit. Miti Turk filloi punën për kapjen e autorëve me njëherë pas sulmit në Rehanlë. Ashtu si autorët e tjerë, edhe aktivitetet e Ömer El Hatip në Siri u ndoqën nga afër. Pas identifikimit të planit të tij për t'u arratisur drejt Evropës, miti ndërmori veprime. Ömer El Hatip, një nga autorët e sirian të sulmit në Rehanlë, u kap nga ekipi turk teksa po përpiqet të largohej drejt Evropës me rrugë

0: tetare dhe usodh në Tyrkje. Nga autorët dhe planifikuesit e sulmit në Rehanlë, Yusuf Nazik u kap në vitin 2018, Gjengis Sertel u kap në vitin 2024, ndërsa Muhamet Dib Korallë dhe Temir Dykjanxhë u kapën në vitin 2025. General Majori Kifa Melhem, i cili dha urdhrin për sulmin në Rehanlë, u emurua në shkurt të vitit 2024 nga Beshar Esadi në krye të detyrisë së sigurisë kombëtare. Dihet se pas rënies së regjimit të Esadit, Kifa Melhem është arratisur jashtë vendit.
1: Kryeministri i shtetit të Gjermanë të Renanisë Veriore Vestfalisë, Hendrik Wüst, premtoi se marrëdhëniet do të ndërtojnë mbi lidhjet e kahërshme ekonomike me Tyrkinë, dhe do të forcoj më tej bashkëpunimin mes dy vendeve. Vysti bëri deklaratat në forimin e biznesit të Tyrkje Renania Veriore Vestfali që umbajte në Stambol. Veprimtaria u organizua bashkëresht nga këshilli për mardhenjit ekonomike me jashtë të Tyrkjes, DEIK, dhe Agencia Gjermane Trektis në RV Global Business. Për dekada me radhë, njerëzit, idet dhe investimet kanë lëvizur në të dyja drejtime, veçanërisht tani, ndërsa pengesat në tregtin ndërkombëtare po rriten dhe zinxhirët e furnizimit janë nën presion, lidhjet e besueshme janë më të vlefshme se kur. Synimi ynë është të ndërtojmë mbi këto lidhje të forta dhe të forcojmë edhe më tej bashkëpunimin tonë, deklaroi Wüst. Ai tha se qeveria kishte rënë dakord për procedurë të përshpejtuar të vizave për biznesmenët turq për të kapërcyer kohët e gjata të përpunimit të që pengojnë bashkëpunimin e domosdoshëm ball për ball. Wüst mbështeti përpjekjet për modernizimin e bashkimit doganor evropian në 30 vjeçar dhe përditësimin e politikës industriale të BE-s për ta përshtatur me strukturën aktuale të zinxhirëve global të furnizimit. Ai përshkroi ekonominë turke si pjesë të domosdoshme të zinxhirit evropian të vlerës. Wüst theksoi se Tyrkia dalloi si një prej aktorëve kryesor në investimet e huaja direkte dhe renditje si partneri i tretë më i madh tregtar i landit. Më shumë se 1/3 kompani në pronësi turke në Gjermani janë të vendosura në Renaninë Veriore Vestfali, gjithsej rreth 1300 biznese, theksoi ai. Wüst tha gjithashtu se tregu e madh turk të energjisë së erës në tokë dhe investimet në prodhimin dhe transferimin e energjisë, duke thënë se çmimet dhe siguria e energjisë janë thelbësore për industrinë e rëndë dhe energji investive të Renanisë Veriore Vestfalisë. Ne shohim se Tyrkia ka një prej tregjet më të mëdha të energjisë së erës në tokë në Evropë, theksoi ai. Matej Wüst shtoi se memorandumet e reja të mirëkuptimit të nënshkruar në forum mund të krijojnë partneritete në të ardhmen dhe të forcojnë më tej lidhjet ekonomike dhe gjeopolitike.
0: Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Turke të Qipës së Veriut, Tahsin Ertuğrul, pas kontakteve që zhvilloi në New York në kuadër të punimeve të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kaloi në Washington, ku u takua me përfaqësues të medias turke dhe vlerësoi zhvillimet aktuale. Ministri Ertuğrul theksoi se në lidhje me Republikën Turke të Qipës së Veriut nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim thelbësor në agjendën ndërkombëtare. Ai vujnë në dukje se në thelb të çështjes së Kiprit qëndron fakti që greko-qipriotët shihen në një status shtetëror që nuk e meritojnë, ndërsa turqit e ishullit shihen në mënyrë të padrejtë në status komuniteti. Ertuğrul nënvizoi se faktorët që krijuan këtë problem janë në thelb vendimet e marra nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 1964, si dhe pranimi në vitin 2004 nga Bashkimi Evropian i administratës greko-qipriote, duke shtuar se me këtë qasje ndërkombëtare zgjidhja e problemit nuk është e mundur. Duke theksuar se në kushtet aktuale nuk ka asnjë kuptim të negociohet me grekët qipriotë në ishull, ministri Ertuğrul tha: "Kjo është një luftë afatgjatë. Jemi shumë e fatë që kemi pranë nesh një shtet shumë të fuqishëm si ADD-UNMM, Tyrkia." Ministri i Punëve të Jashtme Ertuğrul kritikoi shitjen e armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për administratën greko-qipriote dhe ofrimin e trajnimit ushtarak atje, duke thënë: "Kur u aparashtrojmë këtë çështje bashkëbiseduan së vetan amerikan këtu, ata nuk janë në gjendje të japin një përgjigje të qartë." Duke theksuar se nuk janë armiq të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të ndonjë vendi tjetër, Ertuğrul nënvizoi se megjithatë nuk do të dorëzohen para askujt dhe se me mbështetjen e Tyrkisë do të vazhdojnë të mbrojnë praninë e tyre në ishull. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas autoriteteve spitalore, të paktën 8 palestinez me tyre mes tyre

0: روح باليستينيزي خمبيتن. Në jug të Gazës pranë xhamis Al-Evkaf në zonën Al-Mawasi, në veri të Han Yunusit, një sulm me dron nga një grup i civilësh vrau gazetarin palestinez Mohamed Abdulaziz Al-Nejar dhe personat e tjerë. Kompleksi mjekësor Nasser konfirmoi vdekjen e tij dhe tha se të plagosurit po marrin trajtim. Al-Nejar punonte si transmetues në radio Kurani i Shenjtë dhe ishte imam në xhamin Ibad Al-Rahman. A i ishte zhvendosur nga Huza në lindje të Han Yunusit, por vazhdon të aktivitetin e ti në fushën e medias. Si pas zyrës së qeveritarit të medias në Gaz, me vdekin e ti, numri i gazetarve dhe punojnësve të medias të vrarë që nga fillimi luftës ka arritur në 263. Sunet izraelite me dronë dhe të shtënat në pjesën qendrore dhe jugore të Gazës të mërkurën, plagosën edhe 6 civit të tjerë. Tërkas në një sulm me dron nda një tende ku qëndroni persona të zhvendosur pranë sallës pallati i ëndrave në perëndim të Han Yunusit, u plagosën 4 persona, mes tyre dhe fëmijë. Në zonën Abu al-Aksin në juglindje të Deirat Balahut, forcat izraelite plagosën rënd 2 civil, ndërsa jugu i Han Yunusit u godit me zjarr të dendur tankesh. Sipas të dhënave të cituara nga autoritetet në Gaz, që nga tetori i vitit 2025, si pasoj e shkeljeve të armëpushimit, jam rarë 1431 palestines dhe jam plagosur 5026 të tjerë, tërsa janë zjerë nga rënoja trupat e 834 personave të vrarë. Që nga tetori vitit 2023, si pas të njëjtit burim, 74.032 palestines jam vrarë dhe 175.122 jam plagosur, ndërsa rreth 90% e infrastrukturës civile është dëmtuar.
1: Ndërkaq në Gaz, organizua një ceremoni lamtumire për 105 palestinezët që u gjetën në rënojët e ndërtesave të shkatëruara nga sulmet e Izraelit. Ceremonia u mbajt në zonë e banimit Et Taç, që ndodhet në lagjen Jermuk në qendër të qytetit të Gazës. Ceremonia, e cila filloi në një hapësirë të hapur në zonën e shkatëruar pas namazit të mbrëmjes dhe zgjati deri në orët e natës, u ndoqi nga të afërmit e viktimave, si dhe nga një numër i madh palestinezësh. Ekipet e mbrojtjes civile transportuan trupat dhe kufomat e mbështjella me qefin dhe i rreshtuan ato mes rënojave të ndërtesave të shkatëruara. Ndërsa ekipet po vendosnin qefinët në rresht pranë tyre, vendosën lule dhe qirinj. Për të ndihmuar në identifikimin e trupave nga familjet e tyre, mbi to u vendosën karta me të dhënat e identitetit. Banorët e zonës u mblodhën pas shiritave të sigurisë, ndërsa të afërmit e viktimave u dhan lamtubirën e fundit të dashurve të tyre, të cilët kishin qëndruar për një kohë të gjatë në rënoja. Zëdhënës i mbrojtjes civile të Gazës, Mahmut Basal, tha se ceremonia organizuar pas nxjerrjes së trupave të 105 palestinezëve nga zona e banimit Et Taç u zhvillua pas shumë ditësh të dhimbshme dhe të vështira. Zëdhënës i Basal u shpreh: "Ne e përsërisim thirrjen tonë humanitare ndaj botës. Këta janë civil dhe janë njerëz që kanë plotësisht të drejtë të jetojnë në paqe dhe siguri, si dhe të kenë mundësi themelore jetese nga të cilat janë privuar për shkak të luftës."
0: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se po shqyrton mundësinë e ndalimit të eksportit të naftës, por theksoi se kjo mund të ketë ndikim negativ në çmimet e benzinës. Donald Trump i u përgjigj pyetjeve të gazetarëve në shtëpinë e bardhë. I pyetur nëse ka marrë një vendim për ndalimin e eksportit të naftës, Trump i tha se e ka diskutuar shpesh këtë çështje me sekretarin e energjisë Chris Wright dhe sekretarin e brendshëm Doug Burgum. Trump bëri të ditur se ata mendojnë se një ndalim i tillë mund të ndihmojë në uljen e çmimeve të naftës, por gjithashtu mund të rrisë çmimet e disa produkteve të tjera. Mendoj se jemi në një pikë të mirë, sepse çmimet e naftës do të fillojnë të bien. Aktualisht nga gushtica e Hormuzit po del një sasi shumë e madhe e naftës, u shpreh Trumpi mes të tjerash. Ai theksoi se problemi me çmimet e naftës nuk buron nga lindja e mesme, por nga zhvillimet në Rusi. Rafinerit e naftës atje po dalin jashtë funksionit me një ritëm mjaftë shqetësues. Nëse kjo nuk do të kishte ndodhur, nuk do të kishim një probleme me naftën. Ajo që po ndodhë midis Rusisë dhe Ukrajinës është të bërë vërtet problemi më i madhë përsa i përket këti karburantit, theksoi Trumpi mes të tjerash.
1: Nga anë tjetër, presidenti Trump tha se ai duhet të vendosë nëse do ta përshkallëzojë luftën me Iranin apo do të arrijë një marrëveshje me Teheranin, duke sinjalizuar se një vendim mund të merret së shpejti, pa specifikuar se cili do të jetë hapi i tij i ardhshëm. I pyetur nga gazetarët se si planifikon të veprojë ndaj zyrtarëve iranian, Trumpi u përgjigj: "Ndoshta i hedhim ata në erë. Duhet të marrim një vendim. Ti godasim

0: ose të arrijmë një marrëveshje, por koha po afron. Kjo do të përfundojë shumë shpejt në një mënyrë ose në një tjetër, thot ai.
1: Presidenti Rusisë Vladimir Putin nuk ka dhënë asnjë sinjal se Moskva do të heqë dorë nga operacioni shtarak në Ukrainë. Pavarësisht humbjeve të mëdha në terren dhe dëmeve që lufta i ka shkaktuar ekonomisë ruse, qeveria në Moskvë po vijon ta shpërsojë luftën. Pas zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara muajin e kaluar, partia në pushtet Rusia Bashkuar fitoi më shumë mandate në Dumën shtetërore se në të gjitha zgjedhjet e mëparshme. Kremlini e cilësoi rezultatin si një mandat të fuqishëm të marrë nga populli rus. Duke folur në takimin e klubit të diskutimeve me Valdaj në Moskvë, Putini dha sinjale se vazhdon të besojë se Rusia mund të arrijë një fitore ushtarake. Mediat ruse shprehen optimiste për shkak të mungesës së raketave të mbrojtjes aerore në Ukrainë dhe pritshmërive se sulmet ruse do të shtohen gjatë muajve të dimrit, duke rritur presionin mbi Kievin. Kremlini kërkon që shtetet evropiane të ndërpresin mbështetjen ushtarake dhe financiare për Ukrainën. Ndërkohë zyrtarët perëndimor akuzojnë Moskën për zhvillimin e një lufte hibride përmes sulmeve kibernetike, sabotazheve dhe dronëve që kanë shkelur hapësirën ajrore evropiane. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov në një vlerësim për kanalin britanik BBC deklaroi se Rusia po shkatron raketat e furnizuara nga Britania e Madhe dhe Evropa kontinentale për Ukrainën. Pavarësisht se si e quani, nuk kam asnjë ndryshim se kjo është një luftë që Evropa po zhvillon kundër nesh, theksoi Lavrov. Ekspertët vlerësojnë se Rusia synon të bëjë Ukrainën të paaftë për të funksionuar si një shtet i qëndrueshëm dhe theksojnë se në këto kushte përdorimi i luftës në një tarë me tafërt është jashtëzakonisht i vështirë.
0: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka konfirmuar se ushtria amerikane do të reduktojë me 20% numrin e pozicioneve për general dhe admiral deri më janar 2027. Njoftimi u bë gjatë fjalimit të tij vjetor të quajtur gjendja e forcave mbajtur në bazën e trupave të marinës amerikane dhe në Quantico, Virginia. Duke ju referuar oficerëve të rinj dhe personit ushtarak në Quantico, Hegseth urdhëroi të gjitha degët e forcave të armatosura të dyfishojnë reduktimin prej 10% të urdhëruar pranverën e kaluar për rreth 800 pozicione të oficerëve madhor të marinës. Ai e cilësoi masën si një hap për llogaridhënie dhe tha se synimi është eliminimi i strukturave të përsëritura për të thjeshtuar drejtimin dhe për të reduktuar nivelet e panevojshme burokratike. Sipas Pentagonit, masa lidhet me pozicionet e rezervuara për general dhe admiral dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht largimin e drejtë për drejtë 20% oficerëve që aktualisht i mbajnë këto grada. Disa pozicione mund të ristrukturohen ose të ulen në rang, duke u bërë të mundura për kolonel dhe kapiten të marinës. Njoftimi vjen në kuadër të një riorganizimi më të gjerë të forcave amerikane të drejtuar nga Hegsethi. Ndryshimet përfshin reduktimin e programeve të diversitetit, rishikimin e njësive luftarake toksore, ku shërbejnë gra, si dhe politika të reja lidhur me standardet fizike dhe shërbimin e personelit transgjinor. Ndërkaq, masa ka shkaktuar reagime në Kongresin Amerikan.
1: Si pas një raportit të laboratorit kërkimor jo fitimprurës Transluz Meseli në San Francisco, agentët e inteligencës artificiale tentuan të hakojnë faqet e internetit të institucioneve qeveritare në SBA dhe Kanada. Në raportin e publikuar të mërkurën thuhet se studiosit identifikuan dy përpjekje primitive dhe të pasuksesshme njëra ndaj sistemit të mbledhjes së të dhënave për të drejtat civile të Departamentit Amerikan të Arsimit dhe tjetra ndaj bibliotekës dhe arkivave të Kanadas, që është një institucion federal. Sipas studiosve, këto raste ishin pjesë një sër aktivitetesh të agentëve për të shqyrtuar faqet e qeveritare amerikane, duke përdorur taktika agresive që nuk arritën deri në nivelin e një sulmi kibernetik. Në disa raste, faqet u përdorën në mënyrët të paparashikuara dhe u shkelën politikat e tyre të përdorimit. Raporti thotë se aktivitetet prekën faqet e shtëpisë së bardhë, departamenteve të mbrojtjes, drejtësisë dhe tregtisë, qendrave për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve, komisionit të letrave me vlerë dhe shkëmbimeve, si dhe institucioneve shtetërore në Kaliforni, Maryland, Illinois, Texas dhe New York. Studiusit thekson se deri më tani nuk kanë gjetur raste ku agentët të jenë qasur në informacione që nuk ishin publike. Qendra kanadeze për sigurin kibernetike deklaroi të martën se ishte në dieni të raportimeve të aktiviteteve të dyshimta të agentëve të inteligjencës artificiale. Autoritetet kanadeze thanë se deri më tani nuk ka prova për kompenzimin e sistemeve qeveritare.
0: Franca dhe Anglia po zhvillojnë

0: Bëjnë në bisedime për përfundim në një marveshje të vitit 2025, e cila synonte të reduktonte numrin e emigrantve që kalojnë në mënyrë të parregull të kanalin e La Manche të drejt Anglisë me varka të vogla. Lajmi u bëj ditur të mërkurën nga Ministria e Brendshme franceze. Ministria i tha agjencisë AFP se bisedimet kanë të bëjnë me kushtet për tërheqjen nga marveshja, duke konfirmuar një raportim të gazetës Le Monde. Londra kishte kërkuar zgjedhjen e marveshjes, ndërsa Parisi kishte shfaqur më pak interesa për vazhdimin e saj. Marveshja në fjalë u arrit në vitin 2025 nga ish-kryeministri britanik Keir Starmer, në kuadër kjo të përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve mes Parisit dhe Londrës pas Brexitit. Synimi ishte zbutja e një prej burimeve kryesore të tensioneve mes dy vendeve. Skema pilot fillimisht ishte parashikuar të zgjaste një vit, por u zgjat deri më 1 tetor, duke bërë që tashmë të nevojitej rinovimi i saj. Ministri i Brendshëm francez Laurent Nunez deklaroi në qershor se i kishte bërë të qartë Britanisë se kjo marrëveshje pilot nuk ishte parashikuar të inovojë për tej 1 tetorin 2026. Sipas marrëveshjes, Britania mund të kthente në Francë disa prej emigrantëve që konsideroheshin se nuk kishin të drejtë të qëndronin në vend. Në këmbim, Londra pranonte një numër të barabartë azil kërkuesish nga Franca, për të cilët ekzistonte mundësia e miratimit të kërkesave për azil me përparësi për shtetasit më të rrezikuar nga rrjetet e trafikantëve dhe për personat me lidhje familjare ose të tjera në Britani.
1: Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të bëjë vetëm Shqipërinë më të fortë, por do të bëjë edhe BE-n më të fortë. Von der Leyen po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri, ndërkohë është pritur me ceremoni nga kryeministri Edi Rama. Pas ceremonisë zyrtare të pritjes dhe pas takimit me qelin e kryeministrisë, Rama dhe von der Leyen zhvilluan një konferencë të përbashkët për media. Kryeministri Rama mbi procesin e negociatave të antarësimit të BE-s, tha se përgatitet për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, sipas tij përpara fundit të këtij viti. Ai theksoi se plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor është një nga rrisit që për rajonin ka ardhur si mbështetje shumë e madhe. Rama shtoi se për planin e rritjes kanë arritur të kapin disa objektiva jashtëzakonisht ambicioz.

Cuitesa istorică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 1 tetor. Si sot më 331-shin para erës sonë, Leka i Madhi Maqedonisë arriti një fitore madhështore mbi ushtrinë shumë më të madhe të Darit të Tretë të Persisë në betejën e Guagamelës. Kjo fitore shënoi fillimin e rënjes së perandorisë perse dhe hyrjen në historinë botërore si një nga arritjet më të rëndësishme ushtarake të Lekës së Madh. Me këtë fitore, mbreti i Maqedonas hapi portat e Azis dhe vazhdoi fushatat e tij drejt lindjes. Në këtë datë vitit 1795, Franca pushtoi Belgjikën. Ky pushtim, pjesë e përparimit të ushtrive revolucionare franceze në për Evropë, i dha fund pushtetit të Habsburgëve në rajon dhe zgjeroi ndikimin francez në Evropën veriore. Kjo fitore ndryshoi ekuilibrin e pushtetit në Evropë pas revolucionit francez. Të njëjtën ditë të 1827-s, ushtria perandorake ruse nën komandën e generalit Ivan Paskevich hyri në Erevan, një nga qytetet kryesore të Armenisë. Kjo fitore shënoi fundin e sundimit mysliman gati 1000 vjeçar në rajon. Pushtimi i Erevanit forcoi më tej ndikimin rus në Kaukaz dhe dobësoi ndjeshëm kontrollin e perandorisë osmane në rajon. Kjo ngjarje ishte një hap i rëndësishëm në konsolidimin e ndikimit të Rusisë në Kaukazin e Jugut. Si sot në vitin 1880, shpikësi shkencëtari dhe sipërmarrësi amerikan Thomas Edison hapi fabrikën e parë të prodhimit të llampave elektrike në Shtetet Bashkuara, duke ndërmarrë kështu një hap madhor në komercializimin e energjisë elektrike. Në këtë datë të 1898-s, Car Nikolaj II, sundimtari i fundit të perandorisë ruse, urdhëroi dobimin e popullsisë hebraike nga qytetet kryesore ruse. Ky vendim i ashpër intensifikoi shtypjen e komuniteteve hebraike, solli dobimin e

këtyre në zonat rurale, filloi më tej diskriminimin shoqëror dhe hodhi themelet për lëvizjet antihebraike më të mëdha në vitet pasuese. Të njëjtën ditë të vitit 1946, 12 figura naziste të larta u dënuan me vdekje dhe një me burgim të përjetshëm në seancën gjyqësore të mbajtur në Nuremberg të Gjermanisë. Si sot me 1969, për herë të parë në historinë e aviacionit civil botëror, avioni Concorde 001 theu rekordin e shpejtësisë së zërit, duke arritur maksimumin e tij prej 2200 km/h nëpërmjet një fluturimi ajror të linjës Toulouse-Londër. Në këtë datë të vitit 1975, kryeqyteti Manila i Filipineve u bë arenë e një prej ndeshjeve më të famshme të boksit në botë ndërmjet dy kampionëve të padiskutueshëm të botës për peshët e rënda, Muhammad Ali dhe Joe Frazier. Kjo sfidë tërhoqi vëmendjen e miliona sportashësve në mbar botën. Ali u arriti të fitojë ndaj Frazierit me knockout pas 14 raundesh. Të njëjtën ditë të 1977-s, futbolisti brazilian me famë botërore, Pelé, i dha fund karrierës. Në 1368 ndeshje që luajti, ai shënoi 1281 gola. Si sot në vitin 1992, terroristët e PKK sulmuan fshatin Xhevizli Dallë në provincën e Bitlisit, ku vran 37 veta, duke përfshirë gra e fëmijë, si dhe plagosën 20 të tjerë. Në këtë datë 1999, shpërtheu lufta e dytë e Çeçenisë ndërmjet kësaj të fundit dhe Rusisë. Të njëjtën ditë të vitit 2017, gjykata kushtetuese spanjolle deklaroi të paligjshëm referendumin për pavarësi që mbahet në rajonin e Katalonjës, në Spanjën Verilindore. Si sot më 2018 u shua në moshën 94 vjeçare këngëtari, kantautori dhe aktori franco-armen Charles Aznavour. I cilësua ndryshe dhe si Frank Sinatra i Francës, a i shiti rreth 180 milion diskje dhe interpretoi në 68 filma kinematografik gjatë gjithë karierës e ti. Miqë të vyër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon një tetori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një peshngrici legjendar, i cili edhe pse 1.5 metra i gjatë, theu rekorde të mëdha. U ngjit 3 herë në majën e podiumit olimpik dhe e shkroi emrin e tij me gërma të harta në historinë e sportit turk e botëror. Bota e njeh si Dinamiti i vogël, ndërsa Tyrkia e mban në zemër si një hero. Ju prezantojmë gjigantin e vogël Halil Mutlu. Halili u lind më 14 korrik, 1973, në fshatin Postnik të provincës e Kërxhaliut në Bullgari. Emri i tij vërtet ishte Halil Aliyev dhe u rrit në kushte të vështira, në një mjedis ku jetonte pakica turke në Bullgari. Në vitet 1980, qeveria bullgare zbatoi politika asimiluese ndaj pakicave dhe shumë familje me origjinë turke u përballën me presion. Pikërisht në këtë mjedis, në vitin 1989, Halili emigroi në Tyrkië së bashku me familjen e tij. Kur mbërriti në Tyrkië, personi që e frymëzoi ishte Naim Sulejmanoglu, ky peshngritës legjendar, i cili gjithashtu kishte emigruar nga Bullgaria dhe kishte fituar 3 medalje olimpike të harta, u bë një model për Halilin. Pasi u vendos në Ankara, Halili e thelloi pasionin e tij për peshngritjen dhe në ndrejtimin e trajnerit legjendar Ibrahim Elmalı, hodhi themelet e një karriere të jashtëzakonshme. Halil Butluja u njohë me peshëngritje në moshën 10 vjeçare. Talenti i tij u vure shumë shpejt dhe e ungjit me shpejtësi në kategorinë të rinjve. Në vitin 1993 bëri emër në arenën ndërkombëtare, duke fituar kampionatin botëror për të rinj. Më pas, në vitet 1994 dhe 1995, dëshmoi se ishte fytyra e re peshëngritjes turke, duke ungjitur në podium si në kampionatin

Botror ashtu edhe në atë evropian. Në lojrat olimpike të Barcelonës në vitin 1992, Halili u renditi pesti në kategorinë 55 kg. Për të, kjo përvojë u bë një shkollë e madhe. Për 4 vjet ai punoi, u përgatit dhe korrigjoi mangësitë e tij. Sfida ishte e madhe, por edhe më e madhe ishte vendosmëria e këtij atleti të ri. Lojrat olimpike të Atlantës në vitin 1996 u bën skena ku Halil Mutluja ja tregoi veten tër botës. Ai garoi në kategorinë 54 kg dhe fitoi medaljen e art, duke i lënë pas rivalët me një diferencë të madhe prej 7-5 kg-sh dhe duke vendosur rekord olimpik. Teksa Tyrkia ngrinte flamurin e saj në maj, Halili nuk mundi të mbante dot lotët. Kjo medalje nuk ishte thjesht një çmim, por fryt i viteve të sakrificës dhe një rrugëtimi të gjatë. Katër vjet më vonë, në Sydney të Australisë, Halil Mutluja u shfaq në një formë edhe më të fuqishme se sa në Atlant. Kjo paraqitje në kategorinë 56 kg hyri në histori si një nga momentet më madhështore të karrierës së tij. Duke thyer rekordin botëror si në shkëputje ashtu edhe në shtytje, Halil i fitoi medaljen e art duke mposhtur rivalin me një diferencë historike prej plot 17.5 kg-sh. Ekspertët e kanë konsideruar këtë paraqitje si një nga fitoret olimpike më dominuese në historinë e peshngritjes. Rezultati i tij i përgjithshëm në Sydney ishte 305.5 kg dhe, sipas llogaritjes Sinclair, përbënte një nga rezultatet olimpike më mbreslënëse të periudhës së tij. Nofka dinamiti i vogël tashmë përmendej në mbar botën. Numri rekordeve botërore të thyra nga Halil Mutluja gjatë karrierës është mbi 20. Në kampionatin botëror të vitit 1999, ai e mposhtë rivalin me një diferencë prej rreth 20 kg-sh, duke fituar si titullin e kampionit ashtu edhe një rekord botëror të ri. Më 4 nëntor 2001, në kategorinë 56 kg, ai vendosi rekordin botëror në shkëputje me 138 kg. Gjatë karrierës së tij, Halili garoi në 4 kategori të ndryshme: 52, 54, 56 dhe 62 kg, duke dëshmuar kështu edhe një aftësi të jashtëzakonshme për të konkurruar në kategori të ndryshme. Në kampionatin evropian, sukseset e tij morën një dimension krejt tjetër. Mutluja u shpall kampion i Evropës në vitet 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 dhe 2005. 9 herë gjithsej, duke zënë vend ndër peshngritësit që kanë fituar më shumë medale të arta në historinë e këtij turneu. Nga kampionatet evropiane ai fitoi gjithsej 25 medale të arta. Në vitin 2002, Halili kaloi një periudhë dëmtimi të gjatë pas një këputje të manshetës rotatore në shpatullën e djathtë dhe këputjes së tendinit të bicepsit. Në një periudhë kur shumë kush mendonte se karriera e tij kishte marrë fund, ai bëri një rikthim të jashtëzakonshëm. Në kampionatin botëror të vitit 2003, ai mori pjesë pavarësisht këtyre dëmtimeve dhe përsëri u shpall kampion. Në lojrat olimpike të Athinës në vitin 2004, ai doli në skenë për të shkruar histori. Në kategorinë 56 kg, ai e la pas rivalin kinez Wu Meijin me 5 kg në shkëputje dhe me 7.5 kg në total, duke fituar medaljen e tretë të artë olimpike. Me këtë triumf, Halil Mutluja hyri në histori si një nga vetëm 4 peshngritësit në historinë e lojrave olimpike që kanë fituar 3 medalje të arta radhazi. Rezultati i tij përgjithshëm në Athinë u regjistrua si 305 kg. Shifrat që përmbledhin karrierën e Halil Mutlus janë vërtet mbreslënëse. 3 medalje olimpike të arta, 5 tituj botëror, 9 tituj evropian dhe më shumë se 20 rekorde botërore. I zgjedhur sportisti i vitit në Tyrkia në vitin 1999, Mutluja u bë gjithashtu një nga sportistët e rrallë në histori që kanë ngritur 3 herë peshën e trupit të tij. Ky është një sukses i jashtëzakonshëm që sfidon kufijtë e fizikut njerëzor. Pas fitores në Athinë, Halil Mutluja u përball me një pezullim 2-vjeçar pasi në testin e dopingut ju zbulua nandrolon. Halili nuk e pranoi këtë vendim dhe deklaroi se nuk e kishte marrë kurrë substancën me vetë. Kjo periudhë u bë sprova më e vështirë e karrierës së tij.
Pas përfundimit të pezullimit, ai filloi përgatitjet për lojrat olimpike të Pekinit 2008. Megjithatë, pasi nuk arriti të ngrinte në stërvitje peshat që synonte, Halili i dha fund zyrtarisht karrierës profesionale në tetor të vitit 2008. Gjatë karrierës së tij 18 vjeçare, nga viti 1991 deri në vitin 2008, Halil Mutluja nuk ishte vetëm një makinë medalish për sportin turk, por edhe një shembull karakteri dhe një burim krenarie. Duke ndjekur rrugën e hapur nga Naim Sulejmanulluja, ai konsolidoi vendin e peshngritjes turke në skenën botërore. Miq të vjerë, historia e Halil Mutlus na mëson se fitoren nuk e përcaktojnë për masat e trupit, por madhësia e zemrës. Një rrugëtim i vështirë nga Bullgaria drejt Tyrkisë, një talent i papërpunuar i besuar në duart e një trajneri dhe vitet e tëra djersë e mund. Ja, këto tri elemente e shndruan një burrë 1.5 metra të gjatë në një gjigant të historisë olimpike. Me tri medalje olimpike të arta, 5 tituj botror, 9 tituj evropian dhe një trashëgimi prej më shumë se 20 rekordesh, Halil Mutlun e kujtojmë me respekt, mirënjohje dhe krenari. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shpresojmë të takohemi sërish në episodin e radhës me një tjetër legjendë të sportit turk. Mirupjekshim. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

جرم التركي نا يونسكو. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një traditë të lashtë, ku fjala takohet me baklaman apo sazen, poezia me melodin dhe e shkuara me të tashmen. Mendoni një ashik apo një bard, në dorë ka sazen, ndërsa në gojë her dashurin, her çështjet e shoqërisë ku jeton. Ajo vetëm që e thot fjalën, por edhe improvizon, e rëfen, i përgjigjet bashkëbiseduesit dhe të gjitha këto ua përcjell brezave pasardhës. Pikërisht tradita e bardhëve apo e ashikëve, e cila mbart përvojën e shekujve përmes fjalës, muzikës dhe rrëfimit, është pjesë e listës së përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në UNESCO që prej vitit 2009. Në qendër të traditës së ashikëve janë vet ashikët, pra rapsodët a këngëtarët popullor që recitojnë ose këndojnë poezinë në shoqërinë e sazes. Në përkufizimin e UNESCO-s thuhet se ashikët apo bardët e ushtrojnë artin e tyre në dasma, kafene dhe veprimtari të ndryshme popullore. Krahas luajtjes në saze dhe recitimit të poezive, kjo traditë përfshin gjithashtu rrëfimin e historive, gjegjezat, improvizimin dhe sfidat mes ashikëve, ku ata shfaqin aftësitë e tyre në fjalë dhe mjeshtëri. Dashuria zë një vend të rëndësishëm në vargjet e kënduara nga ashikët. Në fund të këngës, ashiku thot edhe pseudonimin artistik, të njohur si Emri Penës, një nga veçorit dalluese të traditës. Megjithatë, ashiku nuk është vetëm një poet që rrëfen dashurinë. Në këtë traditë gojore gjen vend po ashtu vargjet epike dhe poezitë që trajtojnë çështje aktuale dhe kritikat shoqërore. Shëtitje e bardhëve ndër komunitete të ndryshme kontribuon në përcjelljen e vlerave dhe ideve kulturore, si dhe në krijimin e një dialogu shoqëror të gjallë mes njerëzve. Komiteti ndërqeveritar i UNESCO-s thekson se në vitin 2009, tradita e ashikëve kishte rënë të thella në jetën shoqërore të Tyrkisë dhe u jepte komuniteteve të cilat e mbanin gjallë një ndjenjë identiteti dhe vazhdimësie. Një nga pikat që UNESCO ja thekson veçanërisht është se kjo traditë nuk është statike, sepse ashikëria është një trashëgimi e gjallë që përcillet nga mjeshtrit e nxënësi, por që njëkohësisht zhvillohet, ndryshon dhe ripërtërihet ndërsa vazhdon të praktikohet. Në vlerësimin e UNESCO-s theksohet gjithashtu se regjistrimi në listën e përkohshme do të kontribuon

në rritjen e dukshmërisë dhe njohjes së trashëgimisë kulturore jo materiale. Do të nxiste veçanërisht të rinjtë ta mbronin këtë traditë dhe do t'i afronte komunitetet me njëri tjetrin. Pra, këtu nuk mbrohet vetëm sazja e poezia, por edhe një formë komunikimi kulturor që vazhdon nga njëri brez të tjetri. Në dosjen e kandidaturës që Tyrkia i paraqiti UNESCO-s, çështja e mbrojtjes u trajtua gjerësisht. Rigjallërimi i kafeneve ku mbahej gjallë tradita, veprimtaritë arsimore dhe programet kërkimore u paraqitën ndër masat e planifikuara për mbrojtjen e saj. Synimi ishte që këto punime të zhvilloheshin me pjesëmarrjen aktive të institucioneve shtetërore dhe të bardhësve që e mbajnë vetë gjallë traditën, veçanërisht për të siguruar vazhdimsinë e saj te brezat e rinj. Edhe përfaqësuesit e traditës nuk ishin vetëm vëzhgues gjatë procesit të kandidaturës. Institucionet publike, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe bardhësit morën pjesë në përgatitjen e dosjes dhe përcaktimin e masave mbrojtëse. Në këtë proces u sigurua dhe pëlqimi i lirë, paraprak dhe i informuar, të cilin e kërkon UNESCO-ja. Me përfshirjen e traditës arshikëve në inventarin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale të Tyrkis, u përmbushën të gjitha kushtet që UNESCO-ja merrte në konsiderat për listën e përkohshme. Po çfarë ndodhi pas vitit 2009? Ja ku qëndron një nga çështjet e reja që dolën në pa me kalimin e kohës në udhëtimin e traditës së shikëve drejt UNESCO-s. Krahas regjistrimit të traditës në listë, edhe ndjekja e mënyrës se si ajo ka vijuar të jetojë në vitet pasuese. Raporti periodik që Tyrkia i paraqiti UNESCO-s në vitin 2021 përmban të dhëna të rëndësishme në këtë drejtim. Sipas raportit, ndërmjet viteve 2013 dhe 2021, gjithsej 347 bardhës të trashëgimisë, të identifikuar si ashik, bard, rapsod dhe poet apo këngëtar popullor, u regjistruan në Qendrën e Informacionit të Dokumentimit të Kulturës Popullore. Ministria e Kulturës dhe Turizmit shpalli Mehmet Axhetin, Ismail Narin, Ali Riza Ezgin dhe Maksut Koxhën thesare njerëzore të gjalla në vitet 2015 dhe 2017. Në të njëjtin raport thuhet gjithashtu se studiuesit e kulturës popullore të ministrisë zhvilluan 12 kërkime në terren lidhur me traditën e ashikëve. Në 2019-ën, vit që shënoi 10 vjetorin e regjistrimit të traditës në UNESCO, në Erzurum u organizua një takim konsultativ për të shqyrtuar gjendjen aktuale të traditës së ashikëve. Kjo veprimtari, ku morën pjesë Komisioni Kombëtar Turk i UNESCO-s, Universiteti Ataturk, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, si dhe organizata e institucionet të ndryshme të shoqërisë civile, tregoi se mbrojtja nuk kufizoi më vetëm te pyetja si ta regjistrojmë, por në rend të ditës ishin edhe pyetjet në çfarë gjendje është sot, si përcillet dhe si mund të forcohet ajo në të ardhmen. Raporti periodik i paraqitur në UNESCO tregon se pjesëmarrja e komuniteteve ka vazhduar edhe në vitet pasuese. Bardhësit e zbatuesit e traditës, ekspertët, institucionet përkatëse dhe organizatat e shoqërisë civile përfshihen në procesin e mbrojtjes përmes këshillave lokale të trashëgimisë kulturore jo materiale. Vlerësohet gjendja aktuale e traditës dhe masat që mund të merren. Në raportin e UNESCO-s, hartuar më herët, thuhet se pas regjistrimit në listë ishte arritur interesi të rinjve për mbrojtjen e traditës, ishte kontribuar në afrimin e komuniteteve dhe se gjatë procesit të regjistrimit mediat kishin treguar interes të madh për traditën e ashikëve. Kështu, dukshmëria dhe interesi brezave të rinj, të cilat UNESCO-ja i kishte parashikuar në vitin 2009 si rezultate të mundshme të regjistrimit, u shndruan edhe në vitet pasuese në çështje që gjetën pasqyrim në raportet e mëvonshme. Ndoshta pikërisht këtu fshihet ajo që e bën të veçantë traditën e ashikëve. Kjo trashëgimi nuk jeton vetëm përmes përsëritjes së poezive të mbetura nga e kaluara. Mjeshtri ia përcjell përvojën nxënësit. Një ashik i ri thot fjalën e vet dhe në telat e sazës takohen sërisht e vjetra dhe e reja. Tyrkia, përmes punës për inventarizimin, regjistrimit të bardhësve të trashëgimisë, kërkimeve në terren dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe zbatuesve të traditës, vazhdon përpjekjet për t'ua përcjell brezave të ardhshëm këtë pasuri kulturore. Tingulli i një saze ndonjëherë mund të mbartë historinë e një njeriu dhe ndonjëherë kujtesën e një shoqërie, ndërsa në traditën e ashikëve, fjala, melodia dhe kujtesa janë takuar prej shekujsh në të njëjtin udhëtim. Miq të vyer, në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO zbuluam fuqinë e fjalës dhe sazes.

kurse në pjesën e ardhshme do të takohemi sërish për të ndjekur gjurmët e një tjetër vlere të trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkisë. Miropafshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdijofshim.